0: kwe.
1: Pero ya mwage mbayete.
0: Omogu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
0: E savo mamba. Yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawula kuchiro koshi.
1: E ya mandubo shima katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: E yikata katisaya vendule shwanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
3: E, na yukua na pofu saidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba. Tuni mamba.
3: E, ve kunose kulie sabuni. E, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka ushi mwenu.
3: Si, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
3: Fuwa mahikeche rumba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
3: Kwa mahikeche birisi iwe ukandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia.

tunawaletea hiki kipindi ili mfahamu wanamuziki wetu, msikilize kazi zao na mjue namna gani wanawazia kipaji chao. Mpendwa msikilizaji, hizo ndizo lengo la kipindi Ngoma Yetu, na tayari ndani ya